0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Fandangos del Monaster, peña flamenca femenina de Huelva con la guitarra de José Luis Rodríguez.